0: tex mai koia ke fitu ua noa walu fitu tolfa ke lava ke tuku atu ia pamao. O ata fai fai soko koia pat sepa pea mea cheikula fatawange pe tokoni atu ia kua mongahi fua fatongia I hewa tani.
1: Awake I moe kainga, kata ki o whakatokanga iangi, o iu ieni ki e kau pāsisi kutoa pē, ai sepi pāo wa taha whalao ki nusira, kata ki goe lawale lei pē, ai whakai kere whakao o tā, pēr ke kata ki o